kniete hin zu seinen Füßen und weinte und

wissen will. Aber ich darf nicht. Was zitterst du?

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
6: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
5: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
7: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Fremtiden for Danhostel Nykøbing Mors er til debat, og nu slår Mors Kommune fast, at vandrehjemmet skal i udbud. Kommunen oplyser, at lovgivningen kræver, at driften konkurrenceudsættes, så andre aktører får mulighed for at byde på forpakningen. Samtidig vurderer kommunens juridiske rådgiver, at Morsø Kommune sandsynligvis ikke lovligt kan eje vandrehjemmet, blandt andet fordi standarden med eget bad og toilet på alle værelser kan tilsidestilles med hotelvirksomhed. Derfor har økonomiudvalget besluttet, at vandrehjemmet skal sendes i udbud og sælges. Kommunen understreger dog, at ønsket fortsat er, at der drives vandrehjem på stedet. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restauranten Tri har endnu engang sikret sig Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter, at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia har fået danske spil til at øge troen på en dansk Tour de France-triumf. Efter den overlegne sejr med 5 etappesejre i Italien, har bookmakeren sænket oddset på Vingegaard fra 5,0 til 4,5. Ifølge danske spil er nordjyden nu tættere på storfavoritten Tadej Pogacar end i flere år. Oddsætter Peter Emik Rasmussen kalder Vingegaards præstation imponerende og vurderer, at danskeren har cementeret sin position som verdens næstbedste klassementsrytter. Tour de France starter i begyndelsen af juli. Michel Heder Josefsen er din nyhedsvært, redaktion Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hist og her, temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Limfjordslager.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Naturalliancen markerer sit første år med synlige resultater i Thy. 8 fonde, myndigheder og organisationer arbejder sammen om at skabe Danmarks største sammenhængende naturområde i Thy og Han Herred. I Nationalpark Thy er 78 hektar landbrugsjord blevet til natur, mens Naturstyrelsen har udvidet naturområderne ved Hjertemål og Østerild med 182 hektar. Samtidig er et nyt natur- og vådområdeprojekt på 630 hektar ved Lund Fjord under udvikling i samarbejde mellem Thisted og Jammerbugt kommuner. Danmarks Fiskeriforening retter nu kritik mod den danske indsats for havmiljøet og mener, at der bliver fokuseret for ensidigt på landbruget. Formand Svend Erik Andersen peger på nye tal, der viser store mængder urenset spildevand, som ifølge TV2 sidste år svarer til næsten 1 million tanklastbiler. Samtidig fremhæver han, at sæler, skarver og spildevand også spiller en rolle for fiskebestandene. Fiskeriforeningen efterlyser en bredere indsats og en revurdering af fiskerireguleringen i blandt andet Østersøen. En helt unik Shio Pink skipper bamsestol skal på aktion til fordel for foreningslivet i Glyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Dyrup og findes kun i ét eksemplar. Overskuddet fra aktionen går til 3 lokale foreninger, som arrangerer store skærmsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden ved en hyldest i Glyngøre på onsdag, inden den senere kommer under hammeren. Nyhedsudsendelsen blev læst op af Michelle Heder Josefsen, redaktion Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hist og her, temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Limfjordslager.
2: Hvad

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
3: En tvivl tager fat og nærer, står og stirrer i et spejl.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Fremtiden for Danhostel Nykøbing Mors er til debat, og nu slår Mors Kommune fast, at vandrehjemmet skal i udbud. Kommunen oplyser, at lovgivningen kræver, at driften konkurrenceudsættes, så andre aktører får mulighed for at byde på forpakningen. Samtidig vurderer kommunens juridiske rådgiver, at Morsø Kommune sandsynligvis ikke lovligt kan eje vandrehjemmet, blandt andet fordi standarden med eget bad og toilet på alle værelser kan tilsidestilles med hotelvirksomhed. Derfor har økonomiudvalget besluttet, at vandrehjemmet skal sendes i udbud og sælges. Kommunen understreger dog, at ønsket fortsat er, at der drives vandrehjem på stedet. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restauranten Tri har endnu engang sikret sig Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter, at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat Thy på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia har fået Danske Spil til at øge troen på en dansk Tour de France-triumf. Efter den overlegne sejr med 5 etappesejre i Italien, har bookmakeren sænket oddset på Vingegaard fra 5,0 til 4,5. Ifølge Danske Spil er nordjyden nu tættere på storfavoritten Tadej Pogacar end i flere år. Oddsætter Peter Emik Rasmussen kalder Vingegaards præstation imponerende og vurderer, at danskeren har cementeret sin position som verdens næstbedste klassementsrytter. Tour de France starter i begyndelsen af juli. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært, redaktion Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hist og her, temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
5: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
6: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
7: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
8: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
7: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Naturalliancen markerer sit første år med synlige resultater i Thy. 8 fonde, myndigheder og organisationer arbejder sammen om at skabe Danmarks største sammenhængende naturområde i Thy og Han Herred. I Nationalpark Thy er 78 hektar landbrugsjord blevet til natur, mens Naturstyrelsen har udvidet naturområderne ved Hjertemål og Østerild med 182 hektar. Samtidig er et nyt natur- og vådområdeprojekt på 630 hektar ved Lund Fjord under udvikling i samarbejde mellem Thisted og Jammerbugt kommuner. Danmarks Fiskeriforening retter nu kritik mod den danske indsats for havmiljøet og mener, at der bliver fokuseret for ensidigt på landbruget. Formand Svend Erik Andersen peger på nye tal, der viser store mængder urenset spildevand, som ifølge TV2 sidste år svarer til næsten 1 million tanklastbiler. Samtidig fremhæver han, at sæler, skarver og spildevand også spiller en rolle for fiskebestandene. Fiskeriforeningen efterlyser en bredere indsats og en revurdering af fiskerireguleringen i blandt andet Østersøen. En helt unik Shio Pink skipperbamsestol skal på aktion til fordel for foreningslivet i Glyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Dyrup og findes kun i ét eksemplar. Overskuddet fra aktionen går til 3 lokale foreninger, som arrangerer storskærmsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden ved en hyldest i Glyngøre på onsdag, inden den senere kommer under hammeren. Nyhedsudsendelsen blev læst op af Michelle Heder Josefsen, redaktionen Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hister her, temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies. Hej.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
2: Ja, så var vi nødt til... Det vil jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
1: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så huske at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig?
3: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
6: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
7: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Fremtiden for Danhostel Nykøbing Mors er til debat, og nu slår Mors Kommune fast, at vandrehjemmet skal i udbud. Kommunen oplyser, at lovgivningen kræver, at driften konkurrenceudsættes, så andre aktører får mulighed for at byde på forpakningen. Samtidig vurderer kommunens juridiske rådgiver, at Morsø Kommune sandsynligvis ikke lovligt kan eje vandrehjemmet, blandt andet fordi standarden med eget bad og toilet på alle værelser kan tilsidestilles med hotelvirksomhed. Derfor har økonomiudvalget besluttet, at vandrehjemmet skal sendes i udbud og sælges. Kommunen understreger dog, at ønsket fortsat er, at der drives vandrehjem på stedet. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter, at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia har fået Danske Spil til at øge troen på en dansk Tour de France-triumf. Efter den overlegne sejr med 5 etappesejre i Italien, har bookmakeren sænket oddset på Vingegaard fra 5,0 til 4,5. Ifølge Danske Spil er nordjyden nu tættere på storfavoritten Tadej Pogacar end i flere år. Oddsætter Peter Emik Rasmussen kalder Vingegaards præstation imponerende og vurderer, at danskeren har cementeret sin position som verdens næstbedste klassementsrytter. Tour de France starter i begyndelsen af juli. Michel Heder Josefsen er din nyhedsvært, redaktion Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hist og her, temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Hallo?
2: Fortæl mig, tror du din mor har tid? Bed hende om at komme til sin telefon.
1: Du har manden, der ringer så tit. Men mor er i bad, og hun kan ikke tage telefonen nu, tror jeg.

0: beklager ikke, at hun er gået.
1: Hvis det er sandt, så siger jeg farvel.
0: Farvel, herr mand.
1: Farvel, lille venner.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Nordjyske mænd er blandt landets mest aktive sæddonorer. Nye tal fra Born Donorbank viser, at Aalborg har flest sæddonorer blandt bankens fire afdelinger, og ifølge sædbanken skyldes det blandt andet, at mange nordjyder gerne vil hjælpe barnløse. Men samtidig er sædkvaliteten faldende. Aalborg ligger fortsat højt, når det gælder de bedste sædkvaliteter, men antallet af donorer med topkvalitet er lavere end tidligere. Born Donorbank oplyser, at sædkvaliteten blandt godkendte donorer generelt er faldet de seneste tre år, mens behovet for donorsæd fortsat stiger i både Danmark og internationalt. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig en Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. En helt unik Geopink Skipper bamsestol skal på auktion til fordel for foreningslivet i Klyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Durup og findes kun i et eksemplar. Overskuddet fra auktionen går til tre lokale foreninger, som arrangerer storskamsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden med en hyldest i Klyngøre i morgen, inden den senere kommer under hammeren. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er et fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperatur omkring 15 grader.
0: Limfjordslager.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Foreningsmeddelelser.
1: Haveselskabet Thy afdelingen inviterer i samarbejde med haveejere til åbne haver i weekenden. Se mere på Facebook. Thisted Frimærkeklub slutter forårssæsonen af med et anvisningssalg på torsdag kl. 19.30 i Christian Kolds Gade 1 i Thisted. Det er medlemmernes materialer, der sættes under hammeren. Gæster er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Thy Mors Energi har leveret et overskud på knap 47 millioner kroner i 2025. Ifølge bestyrelsesformand Robert Hove skal resultatet bruges til fortsatte investeringer i elnet, fibernet og grøn omstilling i Thy og på Mors. Selskabet investerede sidste år 87 millioner kroner i lokal infrastruktur og forventer alene at bruge op mod 1,2 milliarder kroner på elnettet de næste 10 år. Thy Mors Energi vil samtidig styrke det lokale engagement med digitale valg til repræsentantskabet fra 2027. Morsøs borgmester Jens Dalgaard glæder sig over, at Danmark nu har fået en ny regering. Borgmesteren peger over for Limfjord Update, især på, at det igen bliver muligt at komme i dialog med ministre og ministerier om de udfordringer, Morsø Kommune står overfor. Blandt de vigtigste sager er den kommende økonomiaftale og kommunens håb om et særligt statsligt tilskud. Jens Dalgaard håber også på lokal repræsentation i regeringen, men vurderer, at det kan blive svært, når fire partier skal dele ministerposterne. Ung Kult Camp på Kulturmøde Mors blev snydt for 3.000 kroner i et køb af en soundbox på Den Blå Avis. Det fortæller projektleder Mathias Jørgensen til TV MidtVest. Men historien fik hurtigt en positiv drejning. Dagen efter meldte to morsingboere sig og tilbød gratis campingvogne til festivalens backstage-område. Mathias Jørgensen kalder hjælpen nærmest magisk og roser samtidig den store opbakning og gæstfrihed, han har mødt på Mors. Ung Kult Camp er en del af Kulturmøde Mors, der finder sted i august. Christian Kelsen har skruet nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er et fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperatur omkring 15 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
2: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Nordjyske mænd er blandt landets mest aktive sæddonorer. Nye tal fra Born Donorbank viser, at Aalborg har flest sæddonorer blandt bankens fire afdelinger, og ifølge sædbanken skyldes det blandt andet, at mange nordjyder gerne vil hjælpe barnløse. Men samtidig er sædkvaliteten faldende. Aalborg ligger fortsat højt, når det gælder de bedste sædkvaliteter, men antallet af donorer med topkvalitet er lavere end tidligere. Born Donorbank oplyser, at sædkvaliteten blandt godkendte donorer generelt er faldet de seneste 3 år, mens behovet for donorsæd fortsat stiger i både Danmark og internationalt. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig en Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot 1 år efter at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. En helt unik Geopink Skipper bamsestol skal på auktion til fordel for foreningslivet i Glyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Durup og findes kun i 1 eksemplar. Overskud fra auktionen går til 3 lokale foreninger, som arrangerer storskamsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden med en hyldest i Glyngøre i morgen, inden den senere kommer under hammeren. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Periode med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperatur omkring 15 grader.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Thy Mors Energi har leveret et overskud på knap 47 millioner kroner i 2025. Ifølge bestyrelsesformand Robert Hove skal resultatet bruges til fortsatte investeringer i elnet, fibernet og grøn omstilling i Thy og på Mors. Selskabet investerede sidste år 87 millioner kroner i lokal infrastruktur og forventer alene at bruge op mod 1,2 milliarder kroner på elnettet de næste 10 år. Thy Mors Energi vil samtidig styrke det lokale engagement med digitale valg til repræsentantskabet fra 2027. Morsøs borgmester Jens Dalgaard glæder sig over, at Danmark nu har fået en ny regering. Borgmesteren peger over for Limfjord Update især på, at det igen bliver muligt at komme i dialog med ministre og ministerier om de udfordringer, Morsø Kommune står overfor. Blandt de vigtigste sager er den kommende økonomiaftale og kommunens håb om et særligt statsligt tilskud. Jens Dalgaard håber også på lokal repræsentation i regeringen, men vurderer, at det kan blive svært, når fire partier skal dele ministerposterne. Ung Kult Camp på Kulturmøde Mors blev snydt for 3.000 kroner i et køb af en soundbox på Den Blå Avis. Det fortæller projektleder Mathias Jørgensen til TV MidtVest. Men historien fik hurtigt en positiv drejning. Dagen efter meldte to morsingboere sig og tilbød gratis campingvogne til festivalens backstage-område. Mathias Jørgensen kalder hjælpen nærmest magisk og roser samtidig den store opbakning og gæstfrihed, han har mødt på Mors. Ung Kult Camp er en del af Kulturmøde Mors, der finder sted i august. Christian Kelsen har skruet nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er et fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperatur omkring 15 grader.
0: Limfjordslager.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Nordjyske mænd er blandt landets mest aktive sæddonorer. Nye tal fra Born Donorbank viser, at Aalborg har flest sæddonorer blandt bankens fire afdelinger, og ifølge sædbanken skyldes det blandt andet, at mange nordjyder gerne vil hjælpe barnløse. Men samtidig er sædkvaliteten faldende. Aalborg ligger fortsat højt, når det gælder de bedste sædkvaliteter, men antallet af donorer med topkvalitet er lavere end tidligere. Born Donorbank oplyser, at sædkvaliteten blandt godkendte donorer generelt er faldet de seneste tre år, mens behovet for donorsæd fortsat stiger i både Danmark og internationalt. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig en Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. En helt unik Geopink Skipper bamsestol skal på auktion til fordel for foreningslivet i Klyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Durup og findes kun i et eksemplar. Overskuddet fra auktionen går til tre lokale foreninger, som arrangerer storskamsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden med en hyldest i Klyngøre i morgen, inden den senere kommer under hammeren. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er et fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Kan't say any of this cat. Oh, it's a farm any hot. So we can do it for go get man. I said, I need a pen. In a phone is, so for you and still beat them. So pay it, so get a rock there. So get a good kick for window. Måske så ser vi en billig kjole til dig. De skal jo ikke være for dyre. Det vil du godt. Det har vi ikke rigtig råd til i dag. Men jeg har hørt, at selv inde på bogkassen...

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
4: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Thy Mors Energi har leveret et overskud på knap 47 millioner kroner i 2025. Ifølge bestyrelsesformand Robert Hove skal resultatet bruges til fortsatte investeringer i elnet, fibernet og grøn omstilling i Thy og på Mors. Selskabet investerede sidste år 87 millioner kroner i lokal infrastruktur og forventer alene at bruge op mod 1,2 milliarder kroner på elnettet de næste 10 år. Thy Mors Energi vil samtidig styrke det lokale engagement med digitale valg til repræsentantskabet fra 2027. Morsøs borgmester Jens Dalgaard glæder sig over, at Danmark nu har fået en ny regering. Borgmesteren peger over for Limfjord Update især på, at det igen bliver muligt at komme i dialog med ministre og ministerier om de udfordringer, Morsø Kommune står overfor. Blandt de vigtigste sager er den kommende økonomiaftale og kommunens håb om et særligt statsligt tilskud. Jens Dalgaard håber også på lokal repræsentation i regeringen, men vurderer, at det kan blive svært, når fire partier skal dele ministerposterne. Ung Kult Camp på Kulturmøde Mors blev snydt for 3.000 kroner i et køb af en soundbox på Den Blå Avis. Det fortæller projektleder Mathias Jørgensen til TV MidtVest. Men historien fik hurtigt en positiv drejning. Dagen efter meldte to morsingboere sig og tilbød gratis campingvogne til festivalens backstage-område. Mathias Jørgensen kalder hjælpen nærmest magisk og roser samtidig den store opbakning og gæstfrihed, han har mødt på Mors. Ung Kult Camp er en del af Kulturmøde Mors, der finder sted i august. Christian Kelsen har skruet nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperatur omkring 15 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os. Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

slot. Der på marken bølger kornet ranker flot. Og den gyldne ret er sat

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin- og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Det nye regeringsgrundlag indeholder ikke en fuld finansiering af alle de initiativer, som regeringen vil gennemføre. Det anerkendte kommende statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag på Marienborg. Hun sagde, at der i regeringsgrundlaget er noget finansiering. Der vil hen ad vejen være fuld finansiering af initiativer, der præsenteres, lød det videre fra Mette Frederiksen. Flere steder i det 76 sider lange regeringsgrundlag fremgår en formulering om, at regeringen løbende vil anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdens Naturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdensnaturfonden Mikkel Aarø Hansen. I nat får vi enkelte byer, der kan være med torden og temperaturer omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden lidt opklaring og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
0: Limfjordslager.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
4: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
5: Så kan vi endnu en gang byde velkommen til en gang Danstop her på Limfjords Slager. Mit navn det er Kenneth Nygaard, og her den næste time, der skal jeg have præsenteret denne er uges Danstop, som den er kommet til at se ud ved hjælp af jeres stemmer. Og sidst i udsendelsen, så har vi også to tester, og vi lige skal have testet, om det er Danstop-materiale. Og lad os komme i gang med listen, og som sædvanlig så starter vi på en 10. plads. På 10. pladsen, der har vi en nyhed på den her uges liste. Den kommer fra Vestenvind, og her skal vi lytte til Hold mig tæt. Med den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjordslager.

den her uges 10. plads på Dansktoppen, der havde vi en nyhed. Den kom fra Vestenvind og Hold mig tæt. Den næste, vi skal have fat i, det er 9. pladsen, og det er bestemt ikke en nyhed. Det er Holm og Kompagni. De var 9'er i sidste uge, altså gået en plads op af listen. Det er 7. gang, de er med på Dansktoppen med Den Gamle Færgekro.

0: denne her uges 9. plads, der havde vi fat i Holm og Kompagni med Den Gamle Færgekro. Så er vi nået til 8. pladsen, og på 8. pladsen, der møder vi denne her uges anden nyhed. Det er Troels Christensen, vi skal have fat i med en sejknight fra landet af.
1: Dansk top, slager og oldies. Limfjordslager.
2: Jeg er en sejknighter ud fra landet af.

Troels Christensen var det som en nyhed på denne her uges 8. plads på Danstoppen her på Limfjordslager. Vi lyttede til en Psych Night fra landet af. Så er vi nået til plads nummer 7, Martini og Hjort. De var 8 i sidste uge. Det betyder, at de går en plads op ad listen. 6 uger på Danstoppen til Natten er ny.

0: Vi havde Martine Hjort her på 7. pladsen på Danstoppen med Natten er ny. Så er vi nået til denne her uges 6. plads. Det er René Frans, vi skal lytte til. Han har også gået en plads frem i forhold til sidste uges 7. plads. Ridderen og den blinde pige skal vi lytte til, og den har været med på Danstoppen i 10 uger.
1: Dette er Limfjordslager.

Lige uden for top 5 var det her René Frans på 6. pladsen med Ridderen og den blinde pige. Så skal vi ind i top 5, vi skal ind på en 5. plads, og på 5. pladsen der skal vi en tur til Færøerne. Det er nemlig der, hvor denne her uges 5. plads, her hvor Torkildsdottir og hun holder til. Hun har været med på Danstoppen i 8 uger med Ikke Min Skyld.

0: Vi var inde på en femteplads, hvor vi havde fat i Herborg Thorkild Stoltier og Ikke Min Skyld. Så er vi nået til fjerdepladsen. Det er sidste uges tredje plads. Susanne Munksgaard skal vi have fat i der med Altid Være Din Ven, som har været med på Danstoppen i 5 uger.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Denne uges fjerdeplads den gik til Susanne Munksgaard og Altid være din ven. Lige om et øjeblik, så skal vi ind i top 3 på den her uges danstop, og på tredjepladsen, der er der blevet plads til Susanne Dahl og Ib Grønbæk med Dansen går på den gamle kro. De var femmer i sidste uge, de har så gået to pladser op af listen og er med på danstoppen for 11. gang.
1: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Den, som går på den gamle kro, var det her med Susanne Dahl og Ib Grønbæk på en tredje plads. Så er vi nået til anden pladsen, og på anden pladsen, der skal vi have fat i Vivica og Henrik Nørlykke. De var også toer i sidste uge. Vi skal have fat i sangene, vi skal sidde på en veranda, som har været med på Danstoppen i 3 uger.

Inden vi lige får afsløret, hvem der ligger nummer 1 på denne her uges dansk top, så tager vi en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. På en 10. plads, der var det Vestenvind med Hold mig tæt. 9. pladsen gik til Holm & Company, Den gamle færgekro. Og på en 8. plads, Troels Christensen med En sej knejt fra Landet af. På plads nummer 7, der var der blevet plads til Martini og Hjort med Natten er ny. René Frans, han var 6'er med Ridderen og Den blinde pige. Og på en 5. plads, der var det her, hvor Torkel står til Ikke min skyld. Plads nummer 4, den gik til Susanne Munksgaard, Altid være din ven. Og på 3. pladsen, der fandt vi Susanne Dahl sammen i Brøndbæk, og dansen går på Den gamle kro. Anden pladsen, som vi lige lyttede til, det var Vibeke og Henrik Nørrelykke, Vi skal sidde på en veranda. Det betyder, at vi er klar til denne her uges første plads på dansk top. Det er også førstepladsen fra sidste uge. Der er blevet genvalgt til Thomas Johansen, og jeg er din, hvis du vil have mig. Den har været med på dansk toppen i

Ja, din hvis du vil have mig, var det her fra førstepladsen. Den kom fra Thomas Johansen. Det var top 10, som den var kommet til at se ud på denne her uges danstop. Det betyder så også, at der var to sange, vi måtte tage afsked med. Det var Jens Lindby, og klimaet forandrer sig. Han forlod listen fra en fjerdeplads efter de maksimale 15 uger på danstoppen. Og så var det Flemming Gammelholm, når du vågner i morgen. Han forlod listen fra en 9. plads med kun en uge på danstoppen. Det betyder, at vi skal over til de to tester, og den her uges tester A, den kommer fra viseværterne, og jeg har tænkt mig at teste Jens Gaardmand.

læste i avisen en annonce om en pige, og Jensen vidste med det samme, se, hende skal det blive. Så nu har han en kone, der er god for sjæl og krop,

0: Viceværten var det her som denne her uges tester A med Jens Gromand. Så er vi nået til tester B. Din kommer fra popkollektivet, og der skal vi lytte til Señorita.
1: Du lytter til Limfjords Lager.

Popkollektivet var det her som tester B på den her uges udgave af Dansktoppen her på Limfjords Slager. Og på den her måde så kom vi igennem den her uges Dansktop, både de 10 inde på listen og de to tester. Det betyder, at jeg er klar til, at vi kan stemme på den her uges Dansktop. Har du lyst til at gå ind og stemme, så skal du gøre det inde på vores hjemmeside. Den hedder limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Dansktoppen. Så kan du lige kigge på listen, inden du begynder at indsende din stemme på formularen, som er på samme side. Du skal lige være opmærksom på et par ting, for at din stemme den tæller med i regnskabet. For det første skal du være medlem af Limfjords Slager. Det kan du læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Har du styr på de regler her, ja, så tæller din stemme med i Dansktoppen til næste uges liste. Resten af Dansktop-udsendelsen, så tager vi lidt godt dansk musik. Det kunne fx være Gert Günther, som vi skal lytte til lige om et øjeblik med Hold dig fra Linda. Det bliver efter, vi har haft fat i Rikke Pedersen og den første dag i maj.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: John Hedding her i Danstoppen på Limfjords Lager med Marianne. Husk, der er Danstop her på Limfjords Lager hver søndag fra kl. 11 til 12 og efterfølgende tirsdag fra kl. 18 til 19. Jeg hedder Kenny Nygaard. Til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager. Jeg slutter af med musik herfra i Jes og Ninette, og Jeg vil altid elske dig.
1: Limfjords Lager.

0: I aften er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Hver gang en sang bliver udsendt, så er der altid det store spørgsmål tilbage. Hvem er det egentlig, der skal have størstedelen af pengene, når den som nu for eksempel bliver spillet i radioen? Men Raoul Malo, han indgik altså noget af en smart aftale med den legendariske guitargigant Al Anderson. For Al Anderson, han havde altså bare et ganske beskedent krav. Hvis han kunne få sig en stor overdådig frokost på Raoul Malos regning, så skulle han ikke brokke sig yderligere. Og så behøvede han faktisk ikke at få en eneste krone for, at den blev spillet i radioen. I Should Know fik du til at starte 60 minutter i countrymusikkens herlige selskab. Jeg hedder Lasse Stærdal. Udover selvfølgelig masser af andet countrymusik, så har jeg også i den her uge tre sange med, der hører til i Outlaw Country-genren, og du får også masser af historier bag dem. Og så er der selvfølgelig også førstepladsen, som skal starte udsendelsen, og den har jeg fundet netop den aller sidste dag i maj måned i år 2002. Og det er altså en dato, som bliver skrevet ind i kalenderen hos Alan Jackson. For kort tid forinden, der har han mistet sin far, og det gør selvfølgelig, at der er masser af tanker om, hvad er det egentlig for nogle ting, jeg godt kunne have tænkt mig at have sagt til ham, inden jeg egentlig ikke har muligheden for det længere. Så han sætter sig ned med et stykke hvidt papir og en kuglepen og får skrevet teksten til Drive for Daddy Dean.
1: Painted red, the stripe was white, was 18 feet from the bow to the stern line. Second hand, from a dealer in Atlanta,

Drik Trevino og Overnight Succes, den fik du på Liv Fjords Lager. En, der måske ikke ligefrem oplevede hen over natten og få succes, det er Johnny Pettik. Han bliver nemlig ofte i countrymusikkens historiebøger beskrevet sådan lidt som den frække og rebelske dreng i klassen. Og det er den første af de tre outlaw country genre også et rigtig godt eksempel på. Faktisk på et tidspunkt i 1989, der bliver han arresteret efter et slagsmål, og da han så kommer ind på gangen med fængselscellerne, der står de øvrige fanger simpelthen og klapper både med kaffekrus og på træmmer og alt muligt andet. Og det helt rigtige havde selvfølgelig været fra betjentenes side at stoppe den her larm, men i stedet for, der kan Johnny Pettik faktisk se, at de her betjente, de står også og synger med på sangen I'm the only hill mama ever raised.

Når en sang bliver lavet i Bakersfield i 70'erne, så er det ofte med Buck Owens som producer. Det var det her i hvert fald. Det var Susan Ray og I've Got a Happy Heart. Og det er altså en sang, der handler om at have et meget glad hjerte. Men da den skal indspilles, der er hun underlagt af en noget irriterende influenza. Og det er altså ikke noget, man kan bruge til noget som helst. I hvert fald ikke, hvis man er hård forretningsmand. Så Buck Owens, han giver altså noget af en skideballe til Susan Ray og siger til hende, smil nu for pokker, mens du står i pladesuglet. Du er ikke til begravelse. Du laver en sang om at have et glad hjerte, så nytter det ikke noget, at du ser ud som om, at du keder dig. I've Got a Happy Heart, den fik du på Limfjords Læger. Lige straks en af de store Patsy Cline-klassikere, fortolket af Kai Schauer og Back in Business. Jeg spiller San Antonio Rose lige efter endnu en klassiker, jeg har fundet i midten af 60'erne. Den her er med Roger Miller og Heather King of the Rhodes.

shower og back in business sang her San Antonio Rose på Liv Fjords læger. Lige om lidt, der venter endnu en sang fra Outlaw Country-genren noget af en venlig gæst, hvis du spørger mig. For Willie Nelson, han beslutter nemlig at indsynge en sang, der bliver skrevet af en af hans gode venner, og faktisk beslutte, at han ikke skal have en eneste krone, når den bliver spillet i radioen. Hvad er det for en sang, og hvem er det, der har skrevet den? Det får du svaret på lige efter Del Wally og A Good Day to Run, og her først David Ball og Riding with Private Malone.

A Good Day to Run, det var Dal Wally, du fik på Limfjordslæger. Nu vender jeg mig endnu en gang mod Outlaw Country-sangerne, og faktisk også mod noget, jeg nævnte i starten af udsendelsen. Det her med royalties, altså de penge, som kunstnere tjener, når vi radioværter begynder at spille deres musik i radioen. Og Willie Nelson, han kommer faktisk ikke til at tjene en eneste krone på Whiskey River, selvom han faktisk laver den i en ganske populær version i 1972, og har startet rigtig mange af hans koncerter lige præcis med den her sang. Den er nemlig lavet sammen med hans tætte ven Johnny Bush, eller det er faktisk Johnny Bush, der i første omgang laver sangen, men kort tid efter, der bliver han ramt af alvorlig sygdom, der gør, at han ikke længere kan synge sangen. Og derfor så synes Willie Nelson, solidarisk som han er, at det er synd, at vennen han ikke rigtig får nogen indtjening på den her fantastiske sang. Så Willie Nelson gør det helt rigtigt, nemlig at gå i pladestudiet i 1973 og indspille hans version af Whiskey River. Whiskey.

Da de udgiver deres allerførste album, så er det på et tidspunkt, hvor countrymusikken særligt i Austin, Texas, var domineret af Slop Outlaw. Det var altså sådan en bølge af musikere, der begyndte at optræde både i hullede bukser og slidte t-shirts. Noget, der var ganske uset på det her tidspunkt, og slet ikke noget, der stemte overens med den måde, som The Railers havde lyst til at optræde på. I hvert fald ikke tøjmæssigt. Så når de var ude og spille koncerter, der optrådte de i skræddersyede jakkesæt. Her var My Heart Is Ready på Limfjords Læger. Daddy Day The Blues on Media påstår Bobby Kreiner lige efter en klassiker fra The Man in Black, Johnny Cash. Det her er I Walk the Line. I

0: Daddy Let The Blues On Me, sådan sang Bobby Kreiner for dig på Liv Fjords Læger. Den næste sang, det er en af dem, der altid har delt vandene en lille smule, inden kunstneren, der skal spille for dig lige om lidt, han kastede sig over sangen. Der var der altså en lang række af de respekterede kunstnere, der havde vendt den berømte tommelfinger nedad og sagt, det her, det tør vi ikke røre ved. Det her er alt for risikabelt. Og da Jerry Allen så hører den reaktion, så tænker han ikke ret lang tid over, at så gør han det selv, og så må han tage reaktionerne, når de kommer. Men heldigvis for ham i hvert fald, så udeblev de. Nothing on but the radio.
1: Yeah, sure.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Torv, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrsfestival i gågaden i Nykøbing Mors.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

When I Am Through Loving You, det var Tommy Cass, du fik på Limfjords Læger. Der er ved at være gået en time, så hvis du har lyst til igen i næste uge, søndag fra 17 til 18 og tirsdag aften fra 19 til 20, at være i selskab med masser af forskellig countrymusik og bare kunne læne dig tilbage og nyde det hele, så er det med at sætte et stort kryds i kalenderen der. Det tredje og sidste nummer, jeg mangler at spille for dig i den her uge, der hører til i outdoor country-genren, det er med en ganske særlig person. Faktisk så er det en af de allervigtigste, men også lidt oversette arkitekter bag hele det her Outlaw Country setup. Al opmærksomheden, den gik simpelthen til både Waylon Jennings og Willie Nelson. Men Bobby Bear, han har altså også en ganske stor andel i, at Nashville-folkene, de begynder at få øjnene op for, at der måske skal være en lille smule mere kunstnerisk frihed. Sammen med Tequila, Sheila og Bobby Bear, der siger jeg Lasse Stedal, tak for nu og forhåbentlig på genhør igen i næste uge.

0: I aften og nat klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Nordvest Telt og Serviceudlejning, Torstedvej 113 i Thisted, udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til

mean over 40.

0: I aften er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
6: Nå, ja, nå, det skulle du ikke have set.
5: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud. Så kan det holde dukkerne ved selskab.
7: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
8: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrsfestival i gågaden i Nykøbing Mors.
4: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. Yeah.

0: affidavit, you know they wouldn't lie to you.
1: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

esse, né?

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.